Gerengo dah deh. Amai cerita nak sup koyo tu ambuk sit number 4. Cerita nak sup biat pukul sit number 4. Cerita nak sup biat pukul sit number 4. Cerita nak sup biat tu ambuk sit number 4.